0: näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aeg-ajalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna. Ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal. Siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju... kui keerab
0: no, ma ei osanud teha me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisis oli filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. jaoskonnale. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: hea võimalus küsida siin, Maris, sina ju tead kooliga seotud kulutustest nii mõndagi.
1: Mm-hmm.
0: Vaatsin, on tehtud uuring, selle vist on Little läbi viinud ja ütleb siin, et Eesti lapsevanem on praktiline. Vana koolikott kestab edasi ja enamik peresid piirdub 51 kuni 200 euros eelarvega. Ehk siis see on nüüd koolimineku eel.
1: Mm-hmm. Võibolla suurem raha läheb siis, kui sul on see üks laps, siis sa pead talle kogu uusi asju ostma, kui sul on kaks last, siis järgmisele paned ju eelmise vanad asjad.
0: Nii on, aga mina sain ka paljud oma venna mingisugused asjad endale.
1: Mm-hmm. No nii lihtne see ei ole, vaata mina just mõtlesin kevadel selle peale, et koolid, kus on koolivorm, siis koolivorm on ju kohustuslik ja koolivormi peab lapsevanem ostma, see ei ole ju kooli poolt ja ega see ei ole üldse odav lõbu, et sul on need mitu pari pükse ja pusad ja bluusid
0: ja
1: vestid ja särgid ja et sul ikkagi ei saa, et sa ostad ühe, sest et kui see täna sul mustaks läheb, siis sa võibolla ta ei kuiva homseks ära, sul peaks ikkagi nagu varu olema ja selle ühe õppeaasta jooksul laps tegelikuses ju kasvab päris palju. Mm-hmm. Nii et need varrukad on lõpuks sul kuskil siin küünar nukkide juures. No kui see ei ole selline osav näpp ja sinna midagi juurde õmbled, et siis need
0: pika...
1: Oskan ei ole, ei, oskan õmmelda, oskan küll. Ei ole õmmelnud, aga olen mõelnud, et peaks hakkama õmblema küll.
0: Arvan.
2: Elad esimese klassi. 12. on juba, siis sul on need järjestud erinevad värvi riidele, et tükid on juurde õmmeldud. Üli geniaalne. Mõtle, kui lahe, kui vinge jakk võib sellest tulla lõpuks.
1: No, eks ole. Ja siis sellel aastal me oleme, mul läheb viimane laps nüüd, neljas laps esimese klassi. Mm-hmm. Ja siis tema saab nüüd tõesti need suurema venna asjad endale suurem läheb kolmandasse, tema läheb esimesse ja ma olen otsustanud päris palju asju alles jätnud.
2: No jah, sul on ju ladu.
1: Mul on ladu, aga rääkides koolikotist.
0: Ma just tahtsin öelda, kui kolmandasse klassi, et kas siis nagu tuleb ikkagi igal aastal on vaja uus koolikott või läheb vana käiku?
1: Tütar läks esimesse klassi 9 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, sai koolikotti endale. Kuskil neljanda pealt võtsin ma selle koolikotti ära, panin selle seisma ja selle sai siis see, kes praegu läheb kolmandasse klassi.
2: Ja
1: see on väga hea koolikott, see näeb väga
2: hästi
1: hea
2: hoitud,
1: ta on väga hästi hoitud ja ta on väga, väga selline, et meil tekis just alles selline arutelu, et ma küsisin, kas sa jätkad sellega, selle koolikotiga või me anname nüüd sellele vennake selle, kes läheb esimesse klassi. Ja siis ta ütles, ta on nõus sellega veel edasi minema, aga talle võib juba osta suurema ja anda selle siis sellele, kes esimesse klassi
2: aga
1: saab.
2: Mis vennake, mis näoga vaatab, kui tal antakse see...
1: See tal on täitsa ükskõik.
2: Siis on geniaalne ja ideaalne, ma ütlen, aga ma tean ka neid situatsioone, kus ikkagi laps hakkab nõudma igal aastal uut kotti.
0: Aga seda trendi pole tagasi tulnud veel, et noored käivad kilekotiga koolis.
1: See tuleb suuremates klassides. Ja, tulevad mingid uued.
2: Kilekotti.
1: Muidugi, mida kõvem kilekott oli siis. Ja keerasid niimoodi sinna kilekotti sisse ja kaellasse.
0: Need, kes olid veel eriti metsikud, need tulid prügikotiga juba.
1: Prügikotid olid juba siis olemas või?
0: Ma ei tea, kus nad
2: oli,
0: aga jah, ja siis vahepeal oli hästi maast tulla sellise portfelliga kooli.
1: Mm-hmm.
0: Et see, need, kes portfelliga käisid, need olid ka sellised ägedad.
1: Mm-hmm.
0: Aga mina mäletan oma koolikotist ikkagi seda, et sai ostetud kuskil turuputkast mingi selline
2: sama
0: neolvärvidega mingisugune koolikott, mis tegelikult kas poolt aastat vastu pidas või mitte, sest et õmblused argnesid laiali ja hästi kinni õmmeldud oli see lõpuks kõik.
2: Ma pean ütlema, et ma ei hoidnud väga hea peremehelikult ka oma koolikotti. See ikkagi lendas igale poole nurkadesse.
0: Aga need ei olnudki mõeldud vastu pidama.
2: Jah, võibolla
0: tõesti. Sellised väga, väga kehvad.
2: Ma mõtlen seda, sa ütlesid, et läheb 50 kuni 200 eurot kooli minekuks või?
0: Jah.
2: Sellega saab tõesti hakkama, jah?
0: No ma ei tea, no siin nagu öeldakse, et inimesed ikka säästavad ja otsivad tõenäoliselt
2: suurukaid,
0: sest et majandus on seal maal, et muud moodi ei ole võimalik. Suuremaid summasid kulutavad veidi nooremad lapsevanemad.
1: See minu kohtas siis ei käinud. No vahel oleneb ka see säästmine ei tähenda ju tihti peal seda, et ma võtan mingi odavama variandi, et rääkides sellest koolikotist, mis mul on siin juba aastast 2017 vastu pidanud ja läheb nüüd kolmandale lapsele, kui läheb, eks, siis see maksis päris palju. Aga, peab vastu ka, et tõesti, et kui ma seal Tarjaga üle tõmban, ta näeb välja nagu uus. Mm-hmm. Ainult, et sinna koolikoti sisse, kui on pidanud jätma lapsevanema kontaktid olema, kui pasta pliatsiga tõmmanud mingid maha, et selle lapse nimi on see, maha, emanur, see, et nüüd on kolmas tuleb sinna.
0: Aga ma olen aru saanud, et on täitsa võimalik ka kotte ja kõike sellised asju keemilises puhastuses ära puhastada.
1: Jah, just.
2: Ma mõtlen seda,
0: et välja enam vähem nagu uued.
1: Jalad maksavad kõige rohkem.
2: Jära
0: vaba mingi 40 euri on vist see üks see, kui sa lähed puhastad oma tennised ära seal keemilises puhastus.
1: Siis on nii odavam uued osta.
0: Et siis ongi see, et oota, et mul jalas praegu ma sain soodukaga mingi 35 ja siis ma ei ratsi neid nagu keemilisse 40.
2: Aga ma arvan, järel turul on väga palju koolikotte ja võibolla korralik, et antke ära või müüge või midagi, et paneme taas ringlusega käima.

0: Maris pakkus välja, et me võiksime oma päevaga midagi tarka peale hakata teha, midagi sellist, mida oli, mitte oli kunagi teinud ei ole. Vaatsin,
1: vastu pidi, ma ei tahtnud, et midagi tarka teeksite, muidu ma jään teist jälle alla.
0: Nojah, me kohe saame teada, kes kui targalt oma päeva veetis. Aga Threadsis on läinud see teema ka käima. Üks kasutaja siin kirjutab, et ta juhuslikult kuulis meid ja hakkas ise ka mõtlema selle peale, et äkki peaks tegema midagi, mida varem teinud ei ole, ja tema siis tegi esimest korda elus soolakurke ja hakkas vanaema kaasantud tomatilaarist pastakastet hautama. Sai maalt mune ka ja peaks äkki ise nullist pasta ka valmis tegema. No sellised plaanid olid tal. Ja siia alla inimesed ikka kirjutavad, et mis nad siis tegid eile esimest korda elus. Üks inimene kirjutab, et tema rügas essat korda elus tööd oma maja peal. No näed.
2: Aha.
0: Keegi tegi kirsinapsu esimest korda elus. Siis on siin, mis siin veel on tehtud? Polegi väga midagi. No, mis see, kuidas teil päev läks?
1: Igal juhul me mõtleme igal hommikul ärgates, et just kui siin maailmas oleks juba kõik asjad ära tehtud, aga kui hakkad mõtlema sellistele väikestele asjadele enda ümber, mis tegemata on jäänud, siis see nimekiri on väga pikk. Ja iga päev tegelikult võiks keegi ärgata selle mõttega, et täna teen küll midagi sellist, mida ma mitte kunagi varem ei ole teinud. No Andres, mis sa tegi teile sellist?
2: Tegin, jah. Midagi sellist, mida ma tegin elus esimest korda. Ma pole mitte kunagi võtnud forelli seest kalamarja välja niimoodi, et see kalamarja kotikene, see tuleb õrnalt katki lõigata, sealt võtta kalamari välja ja seda vee all loputada ja siis ära sorteerida need kalamarjade seejärel ära soolata.
1: Sorteerida pintsettidega siis võtsid
2: üks mitte päris nii, nad tulevad sealt suhteliselt lihtsalt lahti, kui see kalamari on valmis. Aga ma proovisin seda teha, kasutasin natukene ChatGPT-i abi ka ja natuke väike oli selle forellisesse kalamari.
1: Mida sa küsisid ChatGPT-i käest?
2: Tegin pilti seda, kas see, kuidas seda puhastada ja kuidas seda teha ja nii edasi.
1: Ja uskusid seda vastust?
2: Ja uskusin, jah.
0: Eks see hiljem selgub, kuidas see välja tuleb.
1: Ta ütles sulle, et sorteeri need ära, et pane vasakule paremale.
2: Ei, ta niimoodi on, no see täpselt öelda, mida ta ütles. Ta ütles, värvus on õige ja ma küsin, kas seda, kuidas seda soolata ja kuidas seda üldse teha. Et ta andis minule piisavalt pädevat infot, mina nii tegin. No eks ta siis selgub, eks siis ole näha paari päeva jooksul, mis
1: aga tubli poiss.
2: Aga ma tegin seda esimest korda elus, ma pole kunagi varem seda teinud.
0: Kui valesti läheb, siis kaeba see ChatGPT kohtusse.
2: Jah, ma seda teen.
1: Brigitte ja Susanne Hunt äkki tuleb kaitsma sind sinna kohtusse.
2: Kindlasti ma palun teda kaitsma.
1: Kuidas sul, Jürgen, sa suutsid eile midagi teha või unustasid ära selle?
0: Tegelikult unustasin muidugi ära selle. Kordagi ei mõelnud eilse päeva jooksul selle peale, et peaks midagi tegema, mida ma...
1: Aga Andres vaata suutis täna välja pigistada oma peast selle, et
2: just,
1: milline mul tema päev eile oli ja mida ta tegi ja kas siis midagi oli sellest, mis oli esmakordne.
0: Aga kui ma hakkasin selle peale mõtlema, siis ma väga palju pigistama ei pidanud.
2: Ja tuli kohe midagi, jah?
0: Ma tegin mitut asja eile esimest korda.
2: No nii.
0: No kõige lihtsam alati öelda, et ma tegin ühte toitu esimest korda elus, mida ma kunagi teinud ei ole.
2: Ja aga ikkagi.
0: Ja tegelikult tegin ka enne. Lihtsalt proovisin ühe retsepti, mis ma kunagi endale kõrvale olen pannud kuskil Instagramis. Ja
2: mis see oli siis?
0: Oskagi seda nagu nimetada, ta oli selline nagu lasagne moodi, aga ta ei olnud lasagne, külm lasagne. Eks seal käivad lasagne plaadid ja ise tegin pestot ja siis sinna käib burrata ja suvikõrvitsa viilud. Ja
2: lasagne plaadid olid siis sellised krõmpsud nagu toored?
0: Ei, sa keedad nad ikka pestmiseks.
1: Ma eile nägin ühte retsepti, kus oli suvikõrvitsa lasagne, et seda teha.
0: Aga jah, ta oli nagu külm, et ta ei läinud ahju üldsegi. Ja veel esimest korda tegin ka basiiliku pestot, mitte siis seedermänni seemnetega, vaid pistaatsiapähklitega. Eks siis ta veidi oli teistmoodi.
1: Aga
0: eile õhtul jalutuskäigu.
1: Nii.
0: Nüüd põnev
2: aga, see on tõesti põnev. Ma räägin siia, peaks hoopis mingi teiste tausama, teise taustama.
1: See on nii põnevuse, jah, selline see roosa pantri.
0: Ja eile õhtul jalutuskäiku tehes pärast seda suurt söömata. No mida sa
2: pärast jalutuskäiku
0: ei jalutuskäiku tehes pärast õhtusööki, sest et tegelikult kui õht on väga täis, soovitan minna inimestel ikkagi tiirule, sest et nii on pärast parem olla. Ja see, kui ma panen nüüd siia selle kolm punkti, siis mida
1: mis sa tegid siis?
0: põikasin sisse kahte sisehoovi kunagi. Ja siis keerat. Üks oli Roosikrantsi tänaval, kus väravad olid lahti. Vaatsin sinna hoovi sisse. Seal ei olnud midagi huvitavad. Teine sisehoogu sisse põikasin oli Pärnumaantel. Seal ei olnud ka midagi huvitavad. Aga tead, tore on vahepeal. Enam pole nii
2: põhjal. Ei tule püanti või?
0: Ei. Mis siin püant peab tulema? Mis sa mõtlesid, et, nagu, et ma jään kuski loovi kinni või midagi? Ei, aga see on ju ka...
1: See oli ju piisavalt põnev.
0: Mu arust ka. Te ei tee vahel selliseid asju või?
1: Teeme küll. Ja üks asja... Mida?
2: Sa said esimest korda elus praegu muide
1: mikrofoni vastu nina. Mina käisin ka eile võõrastes hoovites kolmes. Mina tegin ka eile õhtusöögi ja võtsin oma kaks väikest last ja läksin jalutuskäigule ja põikasin ka. Ja nad olid niimoodi pead kuklas ja siis mõtlesid, et oot, ma praegu kujutan, et meie kodu on seal, et kus see siis on, kus me siis täpsemine oleme. See oli päris huvitav.
0: See on huvitav. Aegalt tasub kõrvale põikeid teha.
1: Ja kogu aeg on üks sama teekond on ju, aga siis lähed korraks ühe maja eest teise. Aga ma tegin ka ühte asja. Ma nimelt käisin eile trammiliine testimas. T1, T2, T3, T4 ja mina tahtsin näha, kuhu viib T2 lennujaam.
2: Tõsi, sa istid trammiga siis?
1: Jaa, käisin lastega, tegin, ei ole ikka neljaga, aga miks läks kaks sinna? Ma tahtsin näha, kas suurpaala enam ei lähegi. Ei läinudki T2 ja läks lennujaama.
0: Väga põnev.
2: Vaata ja tegidki ära.
0: Aga muideks lihtsalt siin veel üks asi juures, õhtune jalutuskäik, mis oli selline tunniajane, oli ilma telefonites, ma jätsin selle koju.
2: Aa, see on ka väga hea omadus saust öeldes, aga kui ära eksid, siis ei leia enam kodu teed üles.
0: Sa käid veisiga kodus. Sa põrkad kuskile kangijalt sisse ja pärast ei oska enam koju.
2: Pärast ei oska välja saada enam. Ma oleks vaja Google Mapsi vaadata.

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh, yeah. Kuula Star FM-i igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev.

0: Kui ma ütlen sulle ühe silmne plekk politseinik, siis mis sa arvad, kus?
1: Pole elus kuulnud sellist väljendit kiiruskaamera kohta nagu ühe silmne plekk politseinik.
0: Aga sa ütlesid kiiruskaamera nüüd ära, aga kui ma ütlen sulle edukad ühe silmse plekk politseinikud. Niimoodi on pealgiri.
2: Sa vastuse ka ära, et ja. Ma pole kuulnud, et selle asja kohta öeldakse. Sa ikkagi teadsid siis ju, mis asi see on.
1: No ja, aga kui inimene ütleb plekk politseinik, no siis mis see muu olla saab?
2: No maas on ka, kas...
1: Need on lamavad politseinikud.
2: Need on lamavad.
0: Ja selgusid Eesti kiiruskaamerad, mis püüavad kinni kõige rohkem kihutajaid ja on lausa tehtud edetabel. Ja noh, olgem ausalt, suvi on juba selline aeg, kus inimesed tõenäoliselt sõidavad autoga veidi rohkem. Mulle vähemalt tundub niimoodi. Suvel ikka liigutakse ju rohkem, minnakse maale, ma ei tea, käiakse külas ja nii edasi, nii edasi.
1: Kas ma tohin pakkuda?
2: No paku.
0: Kus
2: sa ise oled trafi saanud, see ei pakugi.
1: Jah, just. See, mis läheb sealt lauluväljaku juurest üles, sinna Narva maant, vana Narva maante.
0: Aa, sina mõtled seda reidide ristmiku kaamerat.
2: Ja, okay, ma ei tea sellest midagi, ma ei juhtugi sinna. Ja
0: seal on lihtsalt kolm kaamerat kokku. Ja, see, no jah, ja nende kogusuma on jah suur, aga üksikuna see tüüp
2: Tartu jääb maantel on üks selline lollakas koht, kus on mingi 70 ala ja siis ootamatult sinna lähed. Aga mina ise olen saanud kaks korda järjest trahvi teadmata ja kui läksin trahvi maksma, siis nägin, et ka abikaaslane oli samas kohas saanud samal kellaajal, aga nädal aega varem trahvi. See on Kunderi tänaval ühe maja juures, kus siis on salaja pandud need kaamerad välja.
0: Kunderi kiutad siis?
2: 40 võib seda sõita, ma sõitsin 44.
1: Aga seal on siis, see oli see mobiilne ja, kiiruskaamera. Ja.
2: Aga no sa mõtled neid põhilisi, mis on kuskile seismad vanasti. Ma tean, oli seal kuskil kas Keila joal või Vääna jõesu või seal silla juures.
1: Seal oli, kus... seal, mina sõidan suvilasse, siis
2: sa tead juba,
1: ma tean täpselt, jah, et seal on. Jah. Ja.
0: Aga statistikas muide tuleb välja ka, et need täpselt, mida sa ütlesid, sa tead, kus on. Ega need ongi, hakkavad juba vaikselt, noh, tead niimoodi, kõik juba teavad, eks ole. Aga need, mida sa ei tea, ehk siis need mobiilse kaamerad, need ikka registreerivad päris korralikult neid kiiruse ületajaid kokku. Ja, ja Eesti kiiruskaamerad tegid kokku 158 542 kiiruse ületamist. No. Ja mõtle, neist 103 472 on fikseerisid need mobiilse kaamerad ja ainult 55 000 statsionaarsed kaamerad.
1: Alates möödunud nädalavahetusest peab jälle selle märgi panema maha, enne kui see mobiilne kiiruskaamera
0: peab panema.
1: Tuleb. Nüüd tuleb.
2: Mis see märk on siis?
1: Sa pead hoiatama juhti.
2: Et varsti tehakse pilti.
1: Varem oli ka see, aga siis see mingil hetkel kadus ära, aga nüüd peab jälle selle panema sinna ette.
0: Kas sõbrad, kas see mitte ei ole veidi veider?
1: Mis asi? See, et ma peame märkvandma.
2: Et trahvi, et kiirustid või ületada.
0: Et ma seisan selle ees, võt oog maa, siis kohe me hakkame pildistama. Miks me kihutame? Ärme kihuta. See on
1: aga miks sa kihutad, Andres?
0: No mina sain oma vitsed, ma ei kihutagi.
1: Andres, me kõik kas... kihutame, ärme selles mõttes...
0: Ei, kui ma saan 4 kilometrit selle üle liikluskaamera käest, siis jah, ma kihutsin ja ma võtan selle vastu ja maksan seda ära.
1: See läheb arvesse.
0: Ei.
1: Statistikas selle
0: muidugi, muidugi.
1: Ja aga... siin ongi juba, siis tulebki, et kõik kihutavad. No see ongi täpselt see statistika, et no nüüd nad muutsid vist seda ka, et enam ei ole seda.
2: 7 kilometrit vist ja, on enam... üle ja, mingis suuremaks tehti.
1: Jah, sest viimati, kui mina sain siin trahvi kiirus ületamisest Laagna teel, oli 3 kilometrit tunnis üle. Et noh, see võeti nüüd ka
0: see,
1: ära.
0: Jah,
1: et see häälestati natukene nagu teiseks see masin, et päris nii ei ole, et kõik terve Eesti on nagu kihutajaid täis. Et, aga noh, vaadates, kuidas maanteel sõidetakse, siis me ei saaks öelda, et ei kihutata.
2: Mis kiiruse peal sa, Andres, said ise trahvi? Sa olid maante peal?
0: Jaa.
2: Sa no, tohtsid 110-ga sõita?
0: 110-ga tohtsin sõita, aga ma käisin sisse, jäin tööle iljaks ja ma ikkagi oli väga palju rohkem.
2: Ja, aga selle peale me võime öelda, et sa ikkagi ju kihutasid. Aga mõte, kui sa oled linnaoludes ja seal on 40, märkis sa seda 43, kas see on kihutamine?
0: Ei,
2: kas sa oled see, et metsikult siin tuleks abi posti panna,
1: sõitsid
2: 43-ga?
0: Sellega ma olen teiega ühes paadis. Jaa, sellega ma olen ühes paadis, aga kui on 40 kiirus piirang, siis on see põhjusega, kui sa sõidad 50-ga, siis see on ikkagi vahe. Sellepärast, et ma ei taha kõlada nagu mingisugune idioot. Ma teen ise täpselt samu vigu. Olen sõitnud ka kollasega üle kokemata ja nii edasi, nii edasi ristmiku kinni. Ma ei ole ka mingi etalon siin liikluses, aga need on põhjusega 10 kilometrit tunnis. Need masside vahekorrad ja pidurusteekonna vahed, need on ja reageerimiskiirus, need on vahed, need on teadlikud faktid. Ma ei mõtle neid välja.
2: See on tähelepanu vaatamiseks siis
0: või? Ja see, kui mina tulin siia tööle, irmus selle lennuga ja saingi ära politseinik peatas mind kinni ja sain päris korraliku trahvi ka, see pani mind päriselt mõtlema.
2: Aga kas sul ei ole vahe niimoodi, kui sa sõidad? No ma teen näite. Ütleme, Järvevana teel siin Tallinnas ja see on 70 ala ja siis sa sõidad noh, pikistame silmagi 74-ga ja siis keegi hakkab su seljas elama niimoodi ja siis sa tõmbad oma selle kiiruse sinna 76 peale. Kas ei ole nii, et vahel mõni tagant sõitja nagu utsitab sind kiiremini sõitma?
0: Mul on enda tagant sõitja tegelikult täiesti suva.
1: Mina ka ei hakka eest ära sõitma, aga lihtsalt ma mõtlesin seda, et politsei võiks tegelikult neid kaamerad veel eraldi veel maskeerida. No, näiteks selles mõttes, et need ei ole nagu üldse näha. Et
0: see oleks nagu lammas teie ääres, see on muru.
1: Näiteks on lammas või on mingi puu või noh, mida iganes.
2: Kas ei ole reguleeritud, mis tohib teie ääres olla? Et
0: ei, on ikka, on ikka.
2: Reklaamidu samamoodi mingi küljega peavad olema, et sa seda pead sinna taha ei pane.
1: Ei, jah, vaata see, et ma müün oma maasikaid koduõues, ei tohi ka. Mm-hmm. Aga tegelikult samas, ega kiiruskaamera häirib mind ka ju. Mm-hmm. See võtab ka mu tähelepanu.
2: Sa pead ju vaatama, kas sa näed.
0: Sa oled ärevile lausa.
1: Just, selles mõttes ongi võibolla hea, et kui sa oleks nii ära maskeeritud, et ma ei saa aru, et see on kiiruskaamera.
0: Ja üks ettepanek veel, et kui on need puhumisreidid, siis enne ristmiku võiks ka juba nagu see märk ole. Puhumisreid, et sa saaksid keerata vajadusel tagasi reidist nagu mööda, et keerab paremale või vasakule. Et noh, enne ristmiku mõned, et peale ristmiku on puhumisreid. Siis vaatad, aha, okei, ma keeran siis siit ära. Et noh,
1: see hoiatus.
0: On, noh, hoiatus, et miks seda ei hoiata. Aga number üks kiiruskaamera. Palju õnne, vasalemma kiiruskaamera on kõige rohkem fikseerinud kiiruse rikkujaid. Siis on otse loomulikult Uulu. Me teame seda, see on see Tartu Tallinn maantee või oli Pärnu maantee, vabandust. Aitab,
2: me teame seda Tallinn Tartu maantee või oli
0: Pärnu. Ei, see on Pärnu maantee. Ja, Uulu on ikka Pärnu maantee.
2: No, see on see sama, millest ma rääksin. Ma arvan, et see on see, mis läheb väiksemaks.
0: Noh, ja siis on tõesti on Reidi tee kaamerad. Kaamer number 3, no kaamer number 2 on kenasti seal ka olemas.
1: No, palju
2: Yeah.

0: kuulajad raadioga Star FM ja meil on külas Best filmist Triin Rohusaar ja Ulakas Kaunitar juhataja Kirki Kubri. Nimelt tuleb kinodesse uus film, mis on siis prantsuse komöödia Naudingu nimel.
1: Ja räägime ka siin Womanizerist, mis siis selle filmi lõpuks toodetakse. Stuudios laua peal ka kaks näidist meil olemas, Jürgeni ja Andrese käest läbi käinud ja olete imestunud olekus ja hangunud.
0: Imestunud ei ole, ma saan sellest töö põhimõttest väga hästi aru ja see võib väga hästi toimida ja miks mitte.
2: Vaata, mees saabki aru, kui masin on selles mõttes lihtsal põhimõttel töötav ja see tegelikult on ju lihtsal põhimõttel töötav. Kirki tegelikult on ju neid selliseid toetavaid aparaate on ju tohutult palju.
3: Tohutult
2: ma
3: palju,
2: tulen sinna poolde, siis ma vaatan, mul läheb silme eest kirjuks, ma ei oska mitte midagi sealt valida.
0: Iga ühel oma.
3: Hästi õigesti öeldud, sest inimesed on nii erinevad, et sellepärast see ongi, et mis ühele hästi sobib, võib teisele öelda, no, ma ei tea, midagi ei tee on ja vastupidi, et selles mõttes ei saa 100% öelda ühegi toote kohta, et sulle meeldib. Välja arvatud, see Womanizer on tõesti fenomen, et kuna ta tegi selle kampaania orgasmigarantii, siis enesekindlus ikkagi tasus ennast ära.
1: Sa ütlesid, et üks on tagasi toodud kauplusesse, kui palju te neid umbes olete siis ka müünud?
3: See kampaania kestis lühikest aega, see oli sellel hetkel umbes mingi 10 aastat tagasi või kuidagi sinna kanti 8. Et siis, aga austatudes ma ei tea, palju me neid olen, ma ei ole statistikat praegu tänaseks niimoodi välja siia kaasa võtnud.
1: Suurusjärk lihtsalt oleks huvitanud, et kui pikk järjekord on siis nendele.
0: Kas üle üldse eestlased julgevad täna naudingutest rohkem rääkida kui näiteks 10 aastat tagasi?
3: Kindlalt. Kindlasti, täiesti kindlasti. Hästi tore on see, et Ulaka Kaunitar suur eesmärk ja minu isiklik suur eesmärk on ka olnud ikkagi see teema kapist välja tuua, sellepärast, et see on nii normaalne, et see on kõige normaalsem elu osa minu arust ja selles osas on hästi tore, et sellised tooted ja filmid ja kõik meie nii jõuavad ja üha rohkem läheb see avatuks.
2: Kuidas Triin sellised filmid Eesti inimestele peale lähevad? Et Eesti inimene ikkagi tagasihoidlik ja tuleb vaatab läbi sõrmede ja natukene kihistab naerda ja...
4: No jah, et komöödiatega on üldse, et häid komöödiad on nii vähe, et sa naeraksid kinosaalis, et sellised on raske leida. Ja Eesti inimene on ikkagi jah selline kinnisem ja mulle meeldibki näiteks prantslased ja itaallased, nemad teevad rohkem sellist ka erootilisi teemasid ja nendale kuidagi sobib see või need tuleb nagu loomulikumalt.
2: No kuidas teil, sa pead ju kuidagi tegema selle otsuse, et tead, selle filmi me nüüd toome siia turule, et sa vaatad need filmid läbi ja siis mõtled, et see võiks olla just see, mis Eesti rahvale ka peale läheb.
4: Et tihti on ka niimoodi, et sa pole filmi näinud. Kui sa näed, on hea režissöör, head näitlejad, antud filmi puhul ma siis tookski esile pea osalised. See meesterahvast on praegu juba mingi 70, napilt isegi peale filmist on mägib 60+. Tema nimi on François Cluzet, kui ma õigest ääldasin. Ja Eesti publik teab teda tegelikult filmist 1+1. Tema oli see Härra ratastoolis.
2: Ja see oli väga populaarne film.
4: See oli väga
2: film.
4: Populaarne. See tuli 2015 välja ja see oli esimene prantsuse film, mis läks niimoodi massidesse. Ja meie ikka proovimegi hoida seda Euroopa filmi ausees ja see ongi nagu meie ülesanne. Ja teine peaosaline naine on Alexandre Lamy, tema pole nii tuntud, mina teda muidugi tean paljudest filmidest ja ma lihtsalt mainin, et septembris tuleb meil film välja, kus see Alexandre on peaosas ja siis ta on seal Santiago Compostela teel, kõnnib seda läbi.
2: Mida ka paljud eestlased on ju ettevõtnud. See on ka selline film, kus saab samastuda ja ma tean, näed, käisin seal.
4: Ja me otsimegi sellised levisse filme, et saaks samastuda või midagi uueväärset või siis tõesti auhinnatud ja filmid festivali.

0: filmid.
1: Kui see film ära vaadata ja sa lähed seal saalist välja, siis mille peale sa mõtled? Kas selle sisu peale paarina, mis seal toimus või selle aparaadi peale, mis seal leiutatakse?
0: No, mina aparaadi peale ikkagi ja just naiseks olemise peale, et see naine on üks saladus, ma ütlen.
2: On.
1: Mingil laegas seal siis avaneb.
3: Jaa, aga...
2: Mees on nagu avatud raamat.
3: No igal juhul väga tore edu bestfilmile ja uuele filmile ka, et olgu siis palju vaatajaid ja tasub siis kindlasti minna vaatama ja nagu Triin ütles ka, see ei ole mingi selline film, et sa lähed nüüd päris erootika filmi vaatama, vaid see on ikkagi komöödia ja seal on lugu täitsa taga ja tasub siis minna nende eri säntsidele ka võid auhinna võita.
2: Ja meestel ka huvitav vaadata, midagi leiutatakse.
3: Just nimelt, sa võid olla leiutaja ja sa saad selt võibolla snitti ja nii edasi. Ja lisaks sellele, siis sellel nädalal me jagame ka kinopileteid just selle samale filmile ja Ulakas Kaunitar on ka meil appi tulnud ja pannud iga päev ka välja veel lisaks kinopiletitele auhinna, nii et tasub meid kindlasti kuulata. Aitäh Triin, aitäh Kirki, edu ja jaksu teile!
1: Aitäh!

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preelid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Raadioga Star FM hommiku programm tervitab sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep sinuga koos.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Ootsite ära, tublid. Muidu sünkroonis, kui te ütlete, on ka tegelikult väga kena.
4: Oleme kokku leppinud, tuleb nagu tuleb.
3: Ja nii ta on tõepoolest, aga meie siin kõik kolmekesi oleme ja oleme siin suurima rõõmuga.
5: Aatasin, et te tulite hommikul tööle ja rääkisite mingisuguste teenindajate mingisugust teemat, millest mina ei tea mitte midagi. Teie mõlemad olite sellega kursis, mis värk sellega siis on.
4: Andres on läbi töötanud ühe pika artikli, mis on otse loomulikult Reetsist tulnud.
3: No ikka, kõik asjad ju viimased asjad tulevadki sealt Reetsist, kus nad veel tulevad, aga tegelikult on hea teema püstitus, kas teenindaja peaks vanemate söögi korra ajal nende lapsega mängima. Noh, mõistad, et sa lähed sööma, võtad lapsed kaasa ja siis teenindaja peaks umbes mängima.
4: Ma lugesin eile seda teemat ja siis ma mõtlesin, et kuidas üldse peaks välja minema. Sa lähed restorani 180, istud seal, sul on laps ka kaasas ja siis sa lihtsalt ootad, et kelner, kes sulle toob ilusasti sinalt toidu ette. Ma ei tea, sommelieega koos seal sinuga arutlevad. Samal ajal kui sina inestad, mängivad mängunurgas lapsega näiteks dominoodega.
5: Kas restoranis 180 on mängunurk, ma kahtlen selles väga.
3: Ja, aga tegelikult...
4: Ma tõin näite.
3: Vaata, see pealkiri kõlab palju hullemalt, kui tegelikult asi väärt on, sest nimelt Reetsis üks naine lihtsalt küsis väga viisakalt, et kas Eestis on sellist kohta, kuhu ta saaks sööma minna, et rahulikumal hetkel oleks nõus teenindaja näiteks tema lapsega natukene tegelema, et nemad saaks kallimaga koos õhtustada.
5: Kus riigis seda tehakse siis?
3: Eestis.
5: Ei, ma räägin, et kas ta tuleb kuskilt, tal on mingi kogemus. Et kus siin mujal riigis teenindajad mängivad lastega samal ajal.
3: Seda ta ei ütle, ta lihtsalt küsib, kas on elus. Sellist kohta, aga mõtle, siit äri idee võibolla. Äkki ma teen sellise restorani, kus teenindajad on nõus samas ka lapse hoidu pakkuma.
4: No siis ei saa olla teenindaja.
3: Miks ta ei saa? Ütleb, no, kui... nii, lapse, oota, ma olen viin vahepeal selle šaslikult.
5: Oleks proovinud lapsele öelda oota?
3: Olen küll. No. Ja ta ei oota. No. Ja ta ei oota. Ei, ta ei, no ei lähe, jah.
4: Aga sa ei kujuta ju tegelikult ette, et samal ajal, kui keegi sulle suppi taldrikuga tuleb ligi, siis teisel hetkel astub ta sammuga kolmanda laua juurde ja hakkab mõne lapsega seal mängima. Mida ta siis teeb, joonistab seal laua taga, kui vanemad saavad süüa. Mängunurgad on ju tehtud tegelikkuses, et saaks aidata. Ma saan muidugi selle vanema murest aru, sest see on üpris keeruline, kui sul on väikesed lapsed minna kusagile, kus ei ole seda mängunurgalaadset asja ka, kus sa saad tal öelda vahepeal, et no, lapsed ju ei jaksa oodata seda toitu, sellega läheb mõnda aega.
3: Või siis ta sööb kiiremini ära või tal on juba mahla joomises kõht täis saanud ja lõpuks kui see toit tuleb, siis ta ei tahagi seda enam süüa, sellepärast, et emme ei siit elisid tal enne mappelsini mahla, mille ta on ära joonud ja otse loomulikult on tal kõht sellest täis, vaat seda viga ma üritan täielikult vältida, et ennem sööki mingi mahla.
5: Sa võid üritada seda vältida, see on päris keeruline.
3: Ei, see ei ole keeruline, siis ma lihtsalt ei telli.
4: Tate, kui mina kunagi oma abikasega tutvusin.
5: Oota, kui laps suuremaks
3: saab. Ei, see on teine asi, ma räägin praegu oma lapsest. ma ei oska teiste eest rääkida.
5: Praegu sul käib jõud ülevel.
4: Et rääkides veel nendest mängunurkadest, siis kui mina kunagi oma abikasega tutvusin, see oli päris ammu aastaid tagasi ja temal veel lapsi ei olnud, siis ma mäletan ühte korda, kui me läksime välja sööma ja siis seal oli mängunurk eemal. Tema küsis, et miks toidukohtades mängunurgad on, kas need on nendele lastele, kelle kodus ole mängu asju?
3: Hea küsimus tegelikult.
5: Tegelikult võiks teenindajaga minu koeraga jalutada samal ajal, kui ma söön. Jah. Kui ma lähen mõnikord, kui ma käisin, kui koer veel oli, siis ma välikohviks ikka käisin koer oli kaasas. Ja ka koeral hakkab ka igav, kui ikka koos sööd.
3: Ma olen raulikult oma kaaslannaga süüa, sinna mine jalutama koera.
5: Ja.
3: No, ühesõnaga, ega seal nüüd reetsis läks ka ikkagi normaalseks vaidluseks, nagu ikka. Seal hakkavad kõik oma arvamust avaldama. Inimene lihtsalt küsis, ma lihtsalt toonitan seda, et alati ei pea nagu turja kargama.
5: Mm-hmm. Mingi teenindajad on mingid su lapseaidjad või?
4: Ja küsimus...
5: ei, see on lihtsalt nii huvitav küsimus, et ma ka nagu mõtlen. Et...
4: Jürgen saaks ju tekitada sellise küsimuse, Jürgen, sina näiteks lähed sööma ja siis sinul tekib küsimus kirjutada reets, et ega ei ole Eestis selliseid restoraane, kes samal ajal kui mina sööb mu auto ära pesavad.
5: Ja just, et see on ju sama asi, Andres, kas sa nagu seda mõistad, et ma saan sellest küll aru, et lapsevanemad tahavad rahulikult süüa ja et keegi võiks nende lastega tegeleda, aga küsimuse püstitus on veidi vale. No, et selles mõttes, et nagu ega teenindaja ei saa samal ajal teenindada ja sinu lapsega ei, mängida.
3: Loomulikult.
5: Seda ma tahtsin öelda.
4: Mm-hmm. See kõik ei saa olla ühes.
3: Et siis peaks restoranid võtma nagu, vaata, sinna mängunurkaga lapsehoidja, kes ainult on lapsehoidja.
4: No
3: mitte ta nagu teenindab lauda ja hoiab last samal ajal, et see on tõenäoliselt võimatu.
5: Minust võiks ta veel mustkunstnik olla ja tegelikult võiks stand-upi ka teha, sest mul on ka vahepeal igav.
4: Mõni mees mõtleb, et võiks juba võtta naise ja temaga jalutamas käia sellel ajal.
5: Võibolla ta viitsib mu naisega istuda seal, ma lähen samal ajal teen teisi asju.
3: Ma olen teen oma asjad ära, mis ma pean ära teha. Ja ei, no seda küsimus saab jah laiendada nagu kõvasti.
4: Ja teenusena tegelikuses sellel oleks ilmselt turgu, et kui oleks erinevates sellistes toidukohtades keegi spetsialist seal, kes seal nurgas seal, siis mängibki, et on mõni lapse hoidjakene.
5: Just nimelt spetsialist.
4: Ja, no mis sa ei taha jutust,
5: tegelikult täna meil ongi ainult spetsialistid.
4: No kui sa vaatad vahel
3: coach.
4: Ja kuulutust, et otsin lapsehoidjat. Uh-huh. No võib-olla olete kuidagi märganud internetis, keegi kirjutab, et otsin lapsehoidjat esmaspäevast kuni neljapäeval selles kellas selle kellani või midagi
3: ja, teeks. No,
4: no olete märganud.
3: No ikka.
5: Ei, mina ei ole, mul ei ole lapsi, mul need ei jõua minul.
4: Ma vaatan, Andres, see
3: oli sa oled ju
5: märgata. Mina ei tea lastest mitte midagi.
4: Ja sinu kui tõi lastest rääkida. Ja siis sinna lisatakse, et otsime lapsehoidjat sellest kellast selle kellani ja vaja oleks teha päevas 3 korda süüa, siis oleks vaja koristada, siis oleks vaja teha seda, siis ta ei ole ju enam lapsehoidja. No, siis ta on koduabiline.
5: Ja, spetsialist.
4: Spetsialist.
5: Kuule aga räägime teemast, millest ma tean rohkem.
3: No nii.
5: OnlyFans.
3: Oh!
5: Aga nüüd jule Andres ütlema mulle, et nagu, et ole siin ka, kus...
3: Ma olen siin raulik.
5: Eks?
3: Ja, et me hakkame rääkima OnlyFansist. Oi, kui tore.
5: Ei, nüüd järsku nii tore nüüd.
3: Ei no, kuule, no ikka tore.

0: mina sain nädalavahetusel aru, et mina raha teha ei oska.
1: Alles nüüd said aru või?
0: Jah, no nüüd ma sain ikkagi nagu konkreetselt.
1: Sain kinnitust,
0: jah. Sain kinnitust, jah. Ma kuulasin nädalavahetusel ühte raadiosaadet, kus oli Brigitte Susanne Hunt. Ja tema ütles, et temal on vaad see Instagram, kus sa saad siis tasuliselt saad teda jälgida.
2: Ja. Ütles, jah. Aga see oli mingi, ma tegin isegi arvutuse.
0: See on mingi 4,99 euri kuus ja noh, tal oli seal üle 1000 vist neid, kes tellivad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on ju iga kuu mingisugune 5 tonnikest kätte ju. Et see ei ole ju üldse kehv teenistus.
2: Ei ole.
1: Mm-hmm.
0: Ja siis ma mõtlen, aga miks, ta ütles, ta teeb kõik skandaalid rahaks, on ju. Mm-hmm. Noh, kõik, mis ta on oma elus korraldanud, ta keerab nagu selle rahaks. Ma mõtlen, et me oleme lihtsalt rumalad. Ja lihtsalt täiesti rumal, ma võiks ju teha igasugust asja seal ja iga kuu küsida. No aga kui mulle ei oleks muidugi ka nii palju neid tasulisi jälgijaid.
1: Aga kus sa tead, vahel ju inimestel tekib see tunne, et tasuta ei taha, aga raha eest võtaks küll, paned kulutuse üles ära anda kirjutuslaud, keegi taha kirjutada ära anda kirjutuslaud, 5 eurot kohe tahetakse.
2: Jürgen, tõesti, sa oled selles mõttes, sa oleks saanud ju selle rahaks teha ainult paar kuud tagasi.
0: No olekski.
2: Oleks sa pannud näitan.
0: Just.
2: Oma seda brutat tasulistele jälgijat. Ja sul oleks tulnud niimoodi.
0: Aga ma räägingi, loll olen.
2: No, loll ma ei ütleks.
0: Ja ega teine koht on ju OnlyFans, kus saaks ka ju.
1: Aga sa ei ole ju tegelikult Jürgen praegu avalikult ikkagi tunnistanud seda, et sul on võimalus täna endale need kaks postitust, et tasuta ütled, et mul on teil väga tähtis teadane, siis ütled teises, et ma teen selle loomulikult kõik rahaks ja subscribe siin.
0: Kogu lugu, et noh, mis ma sealt saan siis.
2: Ei, see mõte välja.
0: Et see peaks nagu ikkagi nagu sõike kestev.
2: Sa pead iga päev sinna sisu tegema, nagu ütles PSH.
0: Et äkki ikkagi OnlyFans.
2: Mis seal
0: ei pea ju
1: ka... Seal sa lainetaksid niimoodi tugevasti, jah.
0: Eks seal ju ka inimesed näitavad mingi põlvi ja varbaid ja mingi nina otsa, on, et sa ei pea tegelikult ju tegema seal mingit pornot. Ma vaatasin seda, et OnlyFansi tegelikult kasutatakse ära nüüd platformina, et näiteks raha koguda.
1: Mm-hmm.
0: Teadlased, kes on uurinud hümisejaid aastaid juba 60-ndatest alates, on nüüd otsustanud, et raha on vähe. Ja Kalifornia ülikooli teadlased on siis teinud nii, et nad on teinud OnlyFans hümisejatele konto.
2: Sa maksad selle eest, et kedagi ei näha mõmisemas või
0: ei, no seal üldiselt inimesed teevad, lähevad, maksavad, aga võibolla ka pettuvad, sest et ega seal kontol midagi ei ole, hümised mängivad ja on armsad ja see on nagu vaata, meil on need maaleht on teinud need kaamerad, need kotkapesa ja vaata kutsikate kaamerad. Põhimõtteliselt sama asi, aga vaata selles mõttes see kutsikate kaamera oleks ka valesse kohta, nad oleks võinud selle teha OnlyFansi ja ma arvan, et sealt oleks tulnud reaalne raha.
1: Mm-hmm.
2: Aga sa võiks teha eksperimendi küll, et sa teed selle konto ja siis näitad oma nina. Sa ei näita midagi muud, näitad nina erinevate, iga päev erineva nurgalt.
0: Sa pead jah midagi ikka pakkuma sellega, see nagu nii ei ole, et
1: seal OnlyFansis ei ole ju täitsa tundmatud inimesed, et just üks kuulsamaid on ju teadatundud Lili Allen, kes oma varbaid vist pildistab ja igakuiselt päris suure rahataskusse paneb, et selliseid kasutajaid üle maailma on väga palju, kes tahavad näha midagi sellist, mille kohta ei peagi ütlema, et see on siivutu.
0: Ma muidugi sain ka aru sellest, et ma ei ole piisavalt kuulus.
1: No aga kui te teete siin saate jaoks selle OnlyFansi mitme peale kokku, et siis see, kes saab, see midagi näitab.
2: Mulle ei ole midagi näitab.
0: Kui
2: meil
0: raadio oma, võtta, siis võibolla tuleks nagu pappi ka, aga kui ma üksi teen, ma arvan, et kahtlen, et see oleks nii kurb. Ma arvan, kui ma teeksin endale selle tasulise vaata Instagrami ja siis sinna tuleb mingi 3 või 2 ostjat, siis see tekitab minus nii suure masenduse, vaata, et keegi ei tahagi minu elust midagi teada.
1: Mm-hmm.
0: Ja see on järjekordne selline nagu halb kogemus. Nii et ma olen endiselt pigem siis rahatu edasi.
1: No samas, kas see mallukal, temal on ju ka need subscriberid.
0: Tal vist on veel rohkem veel, neid.
1: Jah, aga tal on vist see kuumakse ka suurem 6 või 7 eurot.
0: Jaa, aga siis tema tegi ju täitsa enda platformi. Ta otsustas, et ta tuleb üldseselt Instagramist ära ja teeb oma äppi.
2: Nagu väike Donald Trump, kes tegi oma Facebooki nii-öelda.
0: Jah, noh, ma arvan, et vastu teeb oma raha.
1: Aga väga õiges suunas sõuab, sest et ma saan aru, et tema see Instagram vist tihti peale kuidagi hangus ja ei lasknud seda kõike teha ja miks mitte teha siis ise enda portaal või kuidas ta seda nimetame.
0: Selles müts maha tegelikult ja siis sa lähed ja müüd mingi Unibet arena müüd on ju täis. Et selles mõttes ma, noh, mõistangi, et
1: ja, ei oska teha raha. Mina ka, et ei oska raha teha. No, aitäh, et sa viisid mind sellele rajale.

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisirannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Legendaarne Briti bänd The Cure. Sel suvel esmakordselt Eestis. Juba täna õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure. Täna õhtul Tallinnas. Osta pilet piletilevist.

0: Maris, Jürgen ja Andres, meie sind tervitame ja me hakkame rääkima sellistest veebipoodidest nagu Temu ja Shane. Kas te olete midagi sealt ostnud, Maris ja Jürgen?
1: Ei.
2: Olen küll. Ostsin endale Temust 2-eurose nilakarva eemaldaja.
0: Näita, tõsta pead üles pole.
1: Näita, ja
0: täitsa töötab ju.
2: See ei teinud midagi.
0: Ai, teinud või?
2: Tegi ainult haiget.
1: Sa mõtlesid, et sealt on võimalus osta selline, mis haiget te teed, teistus müüakse neid, mis haiget te
2: vaadab. Kaskasin selle minema.
0: Kas need olid sellised, kas oli elektrooniline või?
2: Jah, see on nagu on, vaata.
0: Kas ta hakkas siis kiskuma nagu?
2: Vajutad nuppu ja torkad nina okku ja teeb kõik ilusaks, aga see ei toiminud absoluutselt.
0: Ka mina olen ühe tellimuse Temust
2: teinud. Ei, oota, siis sinna juurde tellisin. Tegelikult ma tellisin ühe väikese blenderi, mille Andres Puusep kunagi tellis, ütles, et see on mega hea ja siis ma tellisin selle ka. Ja sinna juurde võtsin siis selle aparaadi, mis teeb nina augud ilusaks. Mm. Aga ega see blender ka ei teinud midagi. See ei teinud ka absoluutselt tööd nii, nagu ta oleks pidanud tegema.
1: Õnnest tuli sul pruut, tal on väga hea blender. Ma nägin internetist.
2: Jaa, see blender on väga hea.
0: Ja mina võtsin ka selle sama blenderi ja siis kui ma soovitsin seda Jürgenile, siis ma purustasin seal ainult paraani ja mingit juba pehmel kujul asju. Ja nagu me sinna ühe jäätunud asja sisse põhjus.
2: See ei teinud midagi.
0: Kärstas läbi.
2: Sellisku mini blender. See oli umbes sama suur nagu see ninakarva eemaldaja.
1: Mida sul oli plaani sellisega blenderdada?
0: Ma sain seda kaasa võtta trenni ja peale trenni lasen smuuti puruks juba joon. Aga oi, kui seal mingi jäät, täiesti mõtetu olen nõus, Jürgeniga, vabandust, et ma sulle sellist krappi soovitasin.
2: See oli esimene ja viimale kord, kui ma seal Temust midagi tellisime. Ja mul on ikka täiesti mõtet.
0: Mul ka jäi see tellim. Me tellisime ka Minioni kostüümid sealt, ma mäletan. Meil oli Jaani peaks vaja, oli teema, oli selline stiili video Minionid. Aga...
2: Sõber tellis laste tuppa. Vaibad on ju. Vaatas, et sellised kunst nahast, vaata, see üks nagu lehma, mis iganes nahast vaiba on ju. Ja siis...
0: Tuli hoopis lamb oma.
1: Taskurätiku
2: tõid või? Kohale tõid siin põhimõtteliselt nagu taskurätiku suurused.
0: Ei!
2: Ja ta tellis mantli ka endale sealt.
0: Oli ka taskuretti suurune.
2: Tervitan sõber Sven Erikut. Ja ta tellis mantli, aga mantel tuli ka ümbrikus. Ja siis ta nagu, siis selle nagu lahti. Ja vaatasid, mis huvitav materjal on sellel mantlile. Et nagu see õhuke ja veider. Ja siis pärast tuli välja, et see mantel on nagu see mantel, mis pannakse, või noh, mingi riietus, mis pannakse selga inimestele, kes lähevad kirstus maa alla. Et noh, vaata, et see on selline materjal, mis kõduneb ära.
0: Aga maks...
2: Aga seda ei lugenud kuskilt välja.
1: Et vastab tõele siis ikkagi, et üllatused tulevad ümbrikus või kusagil ei tea kus.
2: Ja siis ta tellisin neli üheks stiili peaks hippi pükse, mis olid kõik niimoodi, et kõigepealt tellisin nagu ühes suuruses, siis sai aru, et ei ole. Siis tellis teises suuruses ja kolmandas suuruses, siis paninud kõik üksteisega kohakut, olid kõik sama suured, aga lihtsalt need numbrid seal sees olid
1: erinevad. Need mini gripis.
0: Muide Maksu- ja Tolliameti andmetel langes juuli esimese 2 nädalaga Aasia väikesaadest, siis tellimuste arv eelmise aastaga võrreldes, mis te arvate, kui palju protsentis on nüüd langenud?
2: 25.
1: 33.
0: 70%.
2: Oh. Ja see läks ju maksustamisele.
0: See läks maksustamisele juulikuust. Jah, nüüd sa tellid omalgi kirja klamri, maksad kohe tollimaksu juurde ja hoolimata sellest, et tellitakse oluliselt vähem, ei ole Eesti kaupmeeste ega pakki veo ettevõtete käive siiski tema sõnul kasvanud maksud olid tema ameti sõnul.
2: No jah, vaatan, nüüd on see, et see Hiina sodi on või keerulisem tellida, jah, sest et see iga kauba pealt pead hakkama juurde maksma. Ma ei tea, tegelikult mulle tundub, et see on nagu selline veidikene nagu ikka jänesurg, et kui sa hakkad seal tellima, see on natuke nagu sõltuvuse teema vaata.
0: Kus juures mulle tundubki nii.
2: Et kui see on sellised 2-3 eurolised asjad, mõtled, vahet ei ole, see ju ei tee rahakotile ka liiga, et isegi kui halb on, siis üks kõik on ju, aga tegelikult sa lihtsalt annad hoogu juurde sellele süsteemile. Toodab mingit täieliku jama.
1: Ja nii paljud reklaamid tulevad internetis ette, just kui inimesed oleksid kodud sisustanud ja ulmägedeid asju ostnud, aga ise ei kipu see käsi ikkagi vajutama sinna, et läheks kuskilt Temust endale telliks miskit.
0: Ma mõistan inimesi, kui nad tahavad odavamalt midagi saada, aga teispidi sa ju saad toote, mida sa kasutada ei saa, siis see kuidagi ei tee lõpuks seda asja odavamaks. Vastu pidi, see tundub ju palju kallim.
1: Aga suuri asju ka keegi teil tuttavatest on tellinud. No, välja arvatud see suur mantel, mis tegelikult ei olnud suur.
0: Ma ei tea praegu ühtegi.
2: Ei ole vist.
1: Sealt saab kiivaneid ja mingid sellised asju ka.
2: Saab.
0: See üks tellimus, mis mul kunagi oli, seal oli ka see mingisugune kõlar oli sees. No ja see teeb sellist häält, et no seda ei kõlba kuskil mängim panna. Et noh, seal nagu ütleme, passisagedus nagu on täitsa null.
2: Kuule, kas see vastab tõele? Ma kunagi nägin seda reklaami, et Amazonist oli võimalik endale maja tellida. no mingi sihuke kokku pandav , noh nagu need on need igasugused
0: no, mis hakkavad peal... juppidena saatma sulle või
1: kunagi vist räägiti jah , et kas see 3D printer oli need valmis teinud ja siis sai tellida
2: ja siis keegi tellis endale tsikli
1: no, kui keegi juppidest. Elab sellises majas , võib ju teada anda Amazonist sellitud majas
0: näe , keegi kirjutab meile ka , keegi demospetsialist ma vabandust , et ma siin ütlen demospetsialist , ma ei tea , aga tundub , et sa oled asjaga kursis , tema kirjutab meile Whatsappi , et mitte iga kauba pealt , vaid kaubagrupi pealt võetakse seda lisatasu ja olen demost tellinud väga palju ning väga rahul ka no vot , vaata inimesed oskavad tellida , võib-olla me ise ei oska , võtame , ei loe korralikult seda kirjeldust läbi ja nii edasi , eks ole aga see on tore , kui mõned on
2: ja et võib-olla rahul. See ninakaare võimaldaja oli pastakas või?
0: Võib-olla tõesti äkki see oli mõeldud nukukarvade eemaldamiseks , ma ei tea
2: mis

0: Te ju ikka tahate olla trendikad inimesed, on ju, Maris?
1: Ei taha.
0: Ära valeta.
1: No Karin ei tahab, sa võid temaga ka
0: rääkida. Ei, minu oled Treetsi poole kohaga toimetaja, nüüd ei taha TikToki trendidega kaasa minna.
2: Need on erinevad.
1: Ma töötan selles ja nad on täiesti erinevad.
0: Nad on erinevad küll, jah.
1: Ja aga... ma töötan läbi lihtsalt postitusi.
0: Okei, Karin
2: ei? Ei ole trendide sabas jooksja, aga tutvusta ikka, äkki hakkab meeldima ja võtan oma argipäeva stiili selle.
0: See hakkab sulle kindlasti meeldima. TikTokis on uus hullus, mitte hullus, vaid hullus ja inimesed söövad terve või pakki korraga ära ja see on nüüd läinud täiesti hulluseks seal. Mõni sööb lausa mitu pakki järjest.

0: ei tea , kui hea on lihtsalt võid hammustada otse sellest , saad aru , võipakist. Mina seda ei suudaks teha.
1: Kas sellel on mingi põhjus ka, kas sellel on, või noh, mingi tagajärg, et kui sa sööd, siis sa muutud nooremaks või kui sa sööd, sa mitte midagi lihtsalt.
0: Lihtsalt trendikas.
2: Lihtsalt on trendikas, et söön ära terve paki täie rasva siis.
0: Just nimelt ja siin öeldakse, mina loen välja selle või loen läbi selle artikli ja siin ei öelda täpselt, miks see on nii, aga see on nüüd igal juhul TikToki hulluseks läinud, seda teevad väga paljud noored ja ostavad siis endale tõepoolest 200 grammi suuruse pakki ja õgivad selle seal Eestis. Samas ära. No Eestis on ka mõned sellega kaasa läinud, aga see on ikkagi välismalt tulnud, eks ole?
1: Mina tean küll ühte eluperioodi, kus rääkisid prouad, et nad söövad paki võid ära. See oli 80-ndatel, 70-ndatel ja
0: paljalt.
1: Söödi või pakk ära enne peole minemist, sest siis kui sa sööd seal ära, siis sa ei jää purju.
2: Mina teadsin ka mingit sellist müüti. See oli ainus ja sellepärast ma mõtlesin, kas see on kuidagi sellega seotud või?
0: Igal juhul eksperdid ütlevad, et kui inimene sööb lühikese aja jooksul korraga terve paki võid, võib see põhjustada seede trakti vaevusi, näiteks iiveldust, kõhuvalu oksendamist või kõhulahtisust. Suur rasvakogus võib olla maole raskesti talutav ning kiirendada või järritada seedimist eriti inimestel, kellel on tundlik seedesüsteem. Et väga seda ikkagi ei soovitata, lapsevanemad ka, kui märkad, et laps on pangakaardiga täna rohkelt võipakke ostnud, siis ei, ta ei too sulle koju seda, et või leiva peale määrida, tagavatseb seda hakata nüüd TikTokis filmima ja sööma.
1: Doktor Puusepp on rääkinud.
0: See ei ole doktor Puusepp, see on lihtsalt artiklist loen seda, mida eksperdid soovitavad.

0: kui tihti teie käite lõbustuspargis? Ma mõtlen, Maris, näiteks sina lastega käid vahepeal välismaal, näiteks Legolandis.
1: Legoland ei ole lõbustuspark, jah.
0: Ja on ikka. Legolandis on ju ka Ameerika raudteed ja nii edasi.
1: See ilmselt tõi sulle kohe vastuse, et ei käi, sest et ma ei osanud isegi öelda, kas Legoland on lõbustuspark. Eelmisel nädalal, muide nädala alguses, Henri käis lastega Linnanmägi Soome lõbustusparkis. Mm. Et rohkem ei ole käinud, minule need attraktsioonid ei meeldi, mina kardan neid. Olen käinud küll mingi 20 aastat tagasi kuskil Ameerikas ja mõnedes suurtes riikides, aga ma olen see, kes istub kohvikus ja luristab jäätse kokteili.
0: Mulle meeldib sõita nendega, mida hullem seda ägedam. Need Ameerika raudteed nii-öelda mägiteed.
1: Tead, kunagi Eestis umbes aastal 1997, kui kuskil seal Rokalmare kandis toodi lõbustuspark välja, siis ma läksin ühe attraktsiooni peale, karjusin nii kõvasti, et aparaat pandi kinni ja kõik inimesed olid minu peale vihased, et nemad ei saanud lõpuni sõita, sest et üks hull karjus. Karine, kuidas sul on?
2: Mina lapsena, see käis minu suve juurde. See oli minu suve kõige kõrgpunkt, et läksin mina Soome sugulaste juurde ja siis alati Linnanmägile sai mindud. Ja just hiljuti rääkisin ühe sõbraga, et pean tunnistama, ei olnud ma ka siis suur keeruliste ja väga hirmsate attraktsioonide peal käia. Kõige tähtsam oli ikkagi suhkruvatt, mida sealt sai. Et selles mõttes ma olen Maris sinuga ühtemoodi. Aga ma olen küll käinud, mis mulle meeldivad nüüd täiskasvanuna. Kui sa lähedki kuskile reisi peal, kui on need filmiteemalised, näiteks on need Warner Bros. Mingi filmimaailm. Et mul on Austraaliast üks mega lahe kogemus, kus istusid paadis. Või no tegelikult see oli siuke nagu kummipaad, kahekesi olid seal ja kogu see attraktsioon oli selline, et see oleks olnud nagu Indiana Jonesi filmis, et oligi siuke laguun ja see kõik oli nagu väga lahe.
0: Orlandos käisin mis see nüüd pargi nimi oli appi maailm kuulus, kes Harry Potterit ja neid toodab, äkki oli Universali see suur park ja seal oli Harry Potteri maja, kus sai ka sees sõita sellise karus, no või no sellise nagu vaguniga ja siis oi jummel, võt see oli äge ikka, siis sa saad aru, kuidas on ehitatud, kuidas on tehtud need majad, seal ei pea kartma, sellepärast ta sõidab täpselt sellise rahuliku kiirusega, aga seal majas sa näed erinevaid neid nuantse, vahepeal on 3D, vahepeal on 8D ja nii edasi.
1: Seal Londonis Harry Potteri majas ei ole käinud.
0: Londonis ei ole tõesti.
1: Mm-hmm. Seal käis mul tütar ja sai ühel aastal endale sünnipäevaks ja ikkagi muidugi Henriga, mitte minu, kas mina jään koju.
0: Aga Taanis Billundi Legolandis oli kolmapäeval selline juhus, kus siis selle Ameerika mägede attraktsiooni peal tuli ratasalt ära see ühel vagunil.
1: Suuri mirm.
0: Ja vagun ei näed, aga mitte midagi juhtunud. Vagun kohe automaatselt tegi avarii pidurduse ja ei seisma, aga külalistele, kes seal peal oli õnnetuseks, oli see kõige kõrgem attraktsiooni osa, ehk siis üle 10 meetri kõrgusel jäi see vagun seisma ja ega muud midagi polnudki teha, kui päästjad kohale kutsuda ja päästjad tõid need inimesed sealt siis alla. Ja seda nägi pealt kõik Eesti mees, kes oli oma perega Legolandis. Ja seisis tema sama attraktsiooni järjekorras ja mulle meeldib, kuidas mees ütleb, et järjekorras seisis. Aga mul läks isu ära, ma selle peale ei tahtnud enam minna. Ülla.
1: Mõtle, kui isu ei oleks ära läinud, siis uudis oleks võibolla natukene tummisem olnud. Aga see on tõesti minu üks suurimaid hirm, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna. Ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabagu uss tuleb selle suukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
0: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tram teeb ka sulle ju kui keerab.
1: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.
0: Aga tead, kui tore on, et need turva, need asjad kohe hakkavad tööle ja ikkagi toimivad, sest seal ka nagu ratas alt ära tuli kohe see, noh, mitte nii järsku, et kõik maa lendasid, vaid ta ikkagi kohe jäi seisma. Turva pidurid rakendusid, Legoland ütleb ka kõik turva asjad, mis pidid rakenduma. rakendusid. Huvitav, mis kompensiooniks anti. Saad järgmine kord tulla, me teeme terveks.
2: Ühe sõidu saad tasuta.
1: No minul tuleb meelde üks selline väikene irooniline preemia, mille üle täna annab naerda, aga sellel hetkel ilmselt ei mõeldud, kuidas käitud. Siin mõned aastad tagasi see Tallinnas olev suur vaateratas kutsus inimesi sinna vaateratta peale. See jäi kinni ja inimesed jäi päris pikaks aeg sinna sellesse kinni. Mitte minutiteks, vaid ikkas oli päris pikk aeg. Lapsed nutsid, täiskasvanud lohutasid ja kui nad alle tulid, siis neile pakuti neid piletid, et saaks mõnel teisel päeval tulla sinna.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
3: Kooliks raha tasku. Võida 1000 € taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
4: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
5: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid vihmahooge ja sooja 18-23 kraadi.
4: Ehituse ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 € ruutmeeter ja siseuks 36,90 € tükk.

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okei. Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Keila, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga ust tuleb selle siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis...

0: Eksootiline sebu peidab endas palju enamat kui paradiisi rannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Vauhpakkumised ka raudtas. Whirlpool nõudepesumasin 349 eurot. Xiaomi varstolmuimeja 69,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 349. Osta ka kaarauta.ee.
4: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
9: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
10: Ehitad või remondid kuuri, suveköökki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
13: Täna on Eestis sooja kuni 23 kraadi ja päeva peale võib olla ka üksikuid vihmahooge.
12: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kg, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kg 99 senti. Lill, alati väärt.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
6: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere minilihapallid 1 kg Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
10: Legendaarne Briti bänd The Cure, sel suvel esmakordselt Eestis. Juba täna õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure. Täna õhtul Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
11: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
12: Hello?
11: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
13: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... soodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Värske!
4: Ilma lisaaineteta.
6: Väga hea.
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
8: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
9: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
10: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
11: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kardest käes suur suvekaupadel lõpumüügi aed. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kardest suurel suvelõpu müügil.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupoot 2026.
13: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
14: Tänane ilm on vahelduva pilvisusega, võib olla üksikuid vihmahooge ja sooja 18-23 kraadi.
15: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostage jysk.ee.
5: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
6: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Alma kohukesed vali kolm tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
10: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mail väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
6: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
7: Mairol!
8: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
9: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
12: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
14: Bon Aldar.
13: Kuidas?
14: Bon Aldar.
13: Jah?
14: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
15: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
16: Täna on Eestis sooja kuni 23 kraadi ja päeva peale võib olla ka üksikuid vihmahooge.

Poed sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kg, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kg 99 senti. Lill, alati väärt.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Lööfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
6: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
12: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
13: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
14: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
15: Hello?
14: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
16: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.

0: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba täna õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure. Täna õhtul Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
1: VVH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katusetarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee
2: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinse eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
5: Ilma lisaaineteta.
2: Väga
5: hea.
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinse eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
6: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
7: Rakvere, kas sa oled valmis? Handal esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
8: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin Well. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
18: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
19: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4,59. Teli koolikalkulaator 9,99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
20: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
21: Nädalavahetus on pakkunud vähest vihma ja homme uuel nädalal saab öelda küll, et ilm tuleb pigem sajuta. Seda siis päeva esimeses pooles pärast lõunal, aga pilvisus tiheneb ja siis hakkab ka vihma sadama. Ja homme on sooja 20-25 kraadi.
20: Ehituse ABC on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preelid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-s.
1: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
3: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Euroniksi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euroniksis.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99. Ja Herlitz Final. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisirannad.
2: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
1: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
4: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
8: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
13: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
14: Bon Aldar.
13: Kuidas?
14: Bon Aldar.
13: Jah?
14: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
15: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
16: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
17: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
18: Augustikuu jätkub ilusate temperatuuridega, sest homme on sooja 20-25 kraadi. Päeva esimene pool on sajuta, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja siis hakkab alates saartest ka vihma sadama.
1: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no
0: ja
1: usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
4: Keila! Kas sa oled valmis? Andal esitleb! Selle suvel võimsaim kontsertuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Kuu hit Bauhofis. Estplast, Vahtplast, EPS 120, alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitööde aja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
8: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba täna õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure. Täna õhtul Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
9: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
10: Hello?
9: Kui pääsed liigile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
10: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisi rannad.
1: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
0: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.30 kolmes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
4: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
9: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
10: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
0: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
11: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt ka homsest ilmast, mis on päeva esimesel poolel sajuta pärast lõunal, aga läheb taevas pilvisemaks ja siis hakkab ka vihma sadama. Ja homme on sooja 20-25 kraadi.

sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
7: VBH 24 veebipood. Parim valik, akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VBH24.ee.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no
0: ja
1: usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Rakvere, kas sa oled valmis? Anda resitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu Laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila Lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Nädalavahetus on pakkunud vähest vihma ja homme uuel nädalal saab öelda küll, et ilm tuleb pigem sajuta. Seda siis päeva esimeses pooles pärast lõunal, aga pilvisus tiheneb ja siis hakkab ka vihma sadama. Ja homme on sooja 20-25 kraadi.
5: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 € ruutmeeter ja siseuks 36,90 €.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. jaoskonnale. Täna õhtul TV3-es.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Legendaarne Briti bänd The Cure, sel suvel esmakordselt Eestis. Juba täna õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aastapikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure, täna õhtul Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
7: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
8: Hello.
7: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
9: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikesed loojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini-hesekebab, mini-sojakebab või mini-kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis 5. septembril. Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Augustikuu jätkub ilusate temperatuuridega, sest homme on sooja 20-25 kraadi. Päeva esimene pool on sajuta, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja siis hakkab alates saartest ka vihma sadama.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Eksootiline Sebu peidab endas palju enamat kui paradiisirannad.
2: Vanad mehed käivad ringi siin noor naine kõrval.
1: Seiklus Filipiinidel juba täna kell 19.33.
3: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no just, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on...

0: kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallek broileri kintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt ka homsest ilmast, mis on päeva esimesel poolel sajuta pärast lõunal, aga läheb taevas pilvisemaks ja siis hakkab ka vihma sadama. Ja homme on sooja 20-25 graadi.
5: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Steinhauer Condensed Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiinijook Vitamiinu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna Lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
0: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
2: Hello.
0: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
3: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Tartu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
0: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
4: Nädalavahetus on pakkunud vähest vihma ja homme uuel nädalal saab öelda küll, et ilm tuleb pigem sajuta. Seda siis päeva esimeses pooles pärast lõunal aga pilvisus tiheneb ja siis hakkab ka vihma sadama. Ja homme on sooja 20-25 kraadi.
3: Ehituse ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbu.

0: täna kolmes. 19.30 uus lahe reisisaade Seiklus Filipiinidel. 20.00 kodumaine põnevussari Tulejoonel. 21.00 krimikomöödia Preilid Petised. 23.00 John Carpenteri unustamatu põnevik uus versioon Rünnak 13. Jaoskonnale. Täna õhtul TV3-es.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
6: Augustikuu jätkub ilusate temperatuuridega, sest homme on sooja 20-25 kraadi. Päeva esimene pool on sajuta, aga pärast lõunal pilvisus tiheneb ja siis hakkab alates saartest ka vihma sadama.
7: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
4: Kohe viin siin muusika juurde tagasi, aga põgusalt ka homsest ilmast, mis on päeva esimesel poolel sajuta pärast lõunal, aga läheb taevas pilvisemaks ja siis hakkab ka vihma sadama. Ja homme on sooja 20-25 kraadi.
3: Ehitus ABC's on nüüd 1000 tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 € ja veekindel laminaatparkett 8,90 € ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no
0: ja
1: ei usu. See, ma arvan, et see ratas keepas tu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Aga tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest tähelt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisis oli filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbus.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei
0: ja
1: usu. See, ma arvan, et see ratas keepas rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisis oli filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

iseendal kurku läheb. Majadest mööda suur luurihkus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tunad.

ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on